Neutamune laris lantas mosolak utawi mopari laksana melakeng sajan yen tu jeneng.

0: Dorang
1: dorang
0: dang awang ajin. Yuk, makin dong makin. Bapak Ji Pandu. Ya. Yeah.

0: kekin je kalan lumas poh ane luwung ngani ke bawa si nyana nana ni ngetuman nyana kalabang beno
1: kene okan bapo
0: ning juning okan bapo te dewo okan bapo ning
1: syarat bapo narawuhe
0: apil kau sedengar pekat-pekat sana cara jepoh menjalan sana sedengar
1: syarat bapo ngerawuhe.
0: Nah syarat bapo ngerawuhe nak buku dewo mai do memah
1: bawas rengi dewa
0: rahat bosnya tekenin dewa jenis manis ya nirgama ya babo manis awas bapak janine

0: Ngandike ide sang Kresna.
1: Ledang kayo nido sang Danar Danut. Kita ning

0: Nah, sing gedeng tuh.
1: Sampun jamai lahan.
0: Mai kemu, nyen.
1: Mai rarah mimi nenten ja kepanggi.
2: Udah riki waka tanglo
0: saget
1: dini
0: dini cukup ya, kepanggo.

gitu. Aduh, mo yang sing ngerti masih mo mengkengkeng carane jadi mo. Nah, lo lalalalan jadi aja kempel ye tukade lo. Apanya gede ye tukade jemakang batu jemakang biak. Aduh, masa deh.

tiang ngumpel ye tukade mapan ye tukade cek nyenik-nyenik kang doke beli gede doma kerana tiang ngumpel ye tukade iyalah sing dahade anake buka loh buka gitu beli pejalan lo gitu apa mau kerana gitu sewire tukade ni tu sing jeglah kiraga pedidi ni gelah ajak mengejar mengejar sehanan ning ane murip di urip di kumini merluang ane madani ni adane loh mementingkan diri sendiri.

subut yang deket ini lantas beli gede ngelen-ngelen muntu bentiang apa adane ngerayu beli gede beli gede jeng misi melayap gitu nak kengker nih subuh mat mekurenan aja dia nah subuh tawang dia subuh tawang dia ngebodin tiangnya berusak jadi beli gede subuh mat mekurenan aja dia len cari bidan bodin tiang.

lengkap Lingedeo sampun lengkap dupe sampun misi toyo tambah sampun mon sesari subuh jangin lu sesari nyen sing tiang lapis beli tu ibi bawang kesuna nyangak tiang di warung tu beli nah lu diapi duit je sing misi sesari sake wale sarin kenah angon lu nang jang pejati ni diapli ni aduh masa dewek yang beli masa dewek yang beli gede iriku raris gede merasa di ngemar yang upekare melupa peras pejati pinah keserane nunasi jering ide sang yang guru rike ku mandi kepicaya keweruhan kau wisesan riwastu sida sampurna ikanang kembali.

tadi dijuk kuang itu. Beli yen cari dia yen gambaran raksasa bungut nih kuang lingkah beli tuh bungut nih kuang lingkah anjo ya beli dengan ujang raksasa gambar yen cari dia dan

kae. Oh, menarik subuh. Artis nih cegek i Luna Maya gambar. Oh, artis nih ganteng i April Yaril gambar tuh. Ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen. Noha tuh gambar nih marah lais gambarane. Hi beli ngamar raksasa apang misi pil sapat yang pertawang adi yang tiga orang adin bakar tempo beli jejujuk raksasa ini pangpangus yang adi tengklengeng batis sih kini beli ah pang gitu penekang bin bedek batis penekang penekang bin bedek wih sama bulu nih adi tuh bisa kita pada beli ada tiang singan nah dijumunin penekang batis sih dengklengan lima nih penekang. Oh nah pang gitu bu bibih ngangan layah selepang atuh beli jangan kadena tiang nguruk ngeleak nyanan beli sik no dengklengan batis sih lakar tempo beli ah ngoyong nyen yuk misi kasar keser nyenan berubah kamaran beli nih ngoyong tuh sing bisa ngoyong somakin nyenan merubah kamaran beli halap yuk aduh ngoyong adi merep kemo kengkenang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi aduh ngoyong kasar keser aja ngoyong tidak

banyak-banyak kejak mekejang pemekas pare sanginge suwire subuh serekepan cai papan gambar mekejang igelah lakar nureksa gambar cai mekejang inggih ora tu dewa.

Anggera Karayu, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggera Karayu, muali-muali sarang titiang, dayu ari nyarengin rakerayu puniki nge. Inggereng kalah jam siil lintang kali menit mangkin, pacang kedagingin antu program acara Kelanguan.